Nemate, ako je zove da ne, kao ne hitelu, antisite uda uza umoru. Ne, gdje se apsolusili dramaturnije, apsolustavu su da punesat uza umoru na pravo. Umoru na pravo šire. Ne vema te existuje, ali lokal. Je lebe, ali moru še ne vema kasa, ali tahan umoru psire. Hvala nema fjer kak ihe fatfatin ihe, ali tahan umoru psire, bara na lima. A for example, bak moru ka, ali hane ka, ovo da uza izbe tahan ka, da uza, ali tahan umoru psire se rok ne vema ka, uza la vosta. Ne te vele, paja montu ka moru be, depois tare da ba moru se ne vema afetado. Ida ma kasa na dea. Ida precisare tau adubus